insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

yo'llar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Dushanbe dan jumaga soat 16:00 da. Bozoringizni bersin. Hit FM da. Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: Ularning eng mazalilari sherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Cumadan Cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Mayda bu mayin qo'llab yuzingdan ketmasin kulgu endilikda istaganingda qo'ng'iroq qilqil jinniliklar telba deb o'ylasa ham barcha tanishlarim hayotimni boricha senga bag'ishlar.

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

qildog'imga keldi shu qadar. Aytgansan qilmishlarim sababi bor. Tushuntirishga emasman tayyor. Stop. Bilib bo'ldim qilmishlaring. Bildim g'araz niyating. Kechirardim xatolaring bas. Lekin xiyonatingni emas.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dash Thermal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Hit FM'de. Hit

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: 80 telefon qilasiz. Agar 10 soniya ichida qo'ng'iroq bo'lmasa, men o'zim undan shu o'rindan e'lon qilaman va bugungi Toshkent paradimizga biz start beramiz. 65-65 abonentidan telefon bo'lyapti. Tanishamiz. Alo, assalomu alaykum, xayrli kun sizga.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xush kelibsiz efirimizga.
1: Mana ismim Gulzoda.
0: Juda ham yaxshi. Gulzoda xonim, Toshkent parad bilasiz. E'tiborimiz markazida. Zabovlarga voucher sizniki bo'lishi mumkin. Agar 10-chi o'rinda kim ekanligini aniq ayta olsangiz. Bu haftaga kelmaysiz. 10-chi pog'onada kim?
1: O'rin. Munisa Rizayeva bo'lsa kerak.
0: Xo'p, qaysilar onalarim?
1: Munisa Rizayevani oxirgi qo'shiqlari.
0: Bevafo.
1: Aha.
0: Yaxshi variantingizni qabul qildik. Ko'p kutirmaymiz. Vaqtimiz tig'iz. Yo'q, o'ninchi o'rinda Munisa Rizayeva emas. O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon bu haftaga kelaversa, Toshkent paradimizni o'ninchi o'rnini yangi Kim deding dronasi bilan egallagan. Muborak bo'lsin.
2: Top Hit FM. 10-o'rin.

0: Igor 10-chi o'rinda tingladik va sizning taxminingiz bo'yicha bu hafta top hit paradimizda 9-chi o'rinda kim?
1: Bobat Qodir.
0: Tarona nomi?
1: Ha. Oxirgi yetgan qo'shiq.
0: Karelyeva Jana. Qabul qildik. Karelyeva Jana nazarda tutayapsiz oshmasin Tarona nomi. Yo'q, afsus, u yerda Botir Qodirov emas, to'g'ri, erkak xonanda, biroq u Botir emas. Jahongir Otajonov xushomad e'tironasi bilan bu haftaga kelib 9-chi o'rinda xonish qiladi. Darvoqa ma'lumot o'rnida esa tuman u oldingi hafta natijalariga qaraganda 6-chi pog'onada bo'lgan.
2: Top Hit FM. 9-chi o'rinda.

0: سوسه شیان ترند جهان گیر آتا جوان افتند کلمه گه ایجادی گمان سوم شما ده رادو استانس بولم ساده سوشه آدین تاپ کیت برادر نزد تو قزنش با هانس دو جرنگ گردم همه این زیگه هر لکون یه برد فهم تشخیر دست خیوش لی جرایان خکم سر مختم دیارم از دیگه فرصت در از آنشو ایگرام بیشن کورسد مختم برینش آگوز بگن هفتن آلتنش خلم شنبه کزگی کورنر لی خلبالر بلن سندش آلیتسن Top hit boradimiz davom etishi darkor 88-94-98 radio stansiyamizdan telefon raqamlari bemalol qo'ng'iroq qilgan tarzda voucherni egasi bo'lishga urinib ko'rishingiz mumkin. Bu uchun esa siz aynan 8-chi pog'onamizda kimning xonishi ekanligini aniq topa olsangiz, biz sizga ushbu qo'limizdagi voucherni xarid etishga shaymiz. 88-94-98 Telegram orqali xabarlar ham kelgan. O'qiymiz. Assalomu alaykum. Ketafam radio stansiyasi. Ayni fursatlarda biz sizni Kaliningradda eshitmoqdamiz. Ovozimiz esa Yulduz Usmonovaga. Assalomu alaykum. Sayt va irodaman. Xush kelibsiz. Al-Alim. Xush vaqt bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Al-Alim akam? Rahmat. Yaxshiman. Assalomu alaykum, Al-Alim. Janoblar, ovozingizni eshitmaganimga ancha bo'libdi. Nihoyat mamnunmiz yana radio olami bo'ylab tovushtirayotganligimizdan 88-114-9080 Telegram tarmog'i orqali o'zingizni ovozlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Siz qaysi yulduzlarni qo'llab-quvvatlagan tarzda qaysi ashulalarni top hit boradimizga loyiq topmoqdasiz? 88-114-9080 studiyamizga telefon qilish istagida bo'lgan yurtdoshlarimizni jonli efirimizga chorlab qolamiz. 8-chi o'rinda kimning xonisi? Sizu bizni oldinda kutmoqda. Shu fursatlarga qadar o'rnan ishboqonida Sevara Nazarxon, aynan kim deyding, Jahongir Otajonov hozirgina bizni radio hududimiz bo'ylab siz tomonga mehrlarini sotishga muvaffaq bo'ldilar. Xushomad aytironisi. Darvoqa mini ma'lumot o'rnida aytamiz, u oldingi hafta natijalarimizga qaraganda 6-chi o'rnimizni band etgan edi. Bugungi kunga kelib esa u 9-chi o'rinda. 88-114-980 agar 10 soniyada qo'ng'iroq bo'lmasa men o'zim 8-chi o'rinni e'lon qilaman va loyihamiz mana shu yusunda xush kayfiyat ila davom etadi. Darvoqa bugun men jonli efirda 14:30 ga qadar ijod qilaman. Chunki 14:30 da radio stansiyani tark etishim kerak. Demak, biz hitti paradni albatta mana shu yaqinlashayotgan 60 daqiqaga sig'dirishimiz darkor. Oldinda esa yana 8-ta qo'shiq bizni kutmoqda. Bundan tashqari esa reklama, yangi soatlar, anonslar, jinglar, tinglovchilarimizning ovozlari. Meda efirga joy etmoqchi bo'lgan nutqlarim hammasi mana shu 60 minutni o'z ichiga olishi lozim. Harakat qilamiz. Sig'dirishga deydi-yu. Qo'ng'iroq 81-85 abonentidan ulanamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz radioimizga.
1: Assalomu alaykum, Al-Alim.
0: Assalom, rahmat. Tanishamiz.
1: Sherzod Toshkentdan,
0: Rossiya. Yaxshi, Sherzod, so'nggi daqiqalarda 8-chi o'ringa biz ham nafazmiz. Hamma hozir radio stansiyaga quloqlarini ding qilib qaratishgan sababi 8-chi pog'onada ularga ham qiziq qaysi yulduzimiz xonish etadi. Qolaversa sizni g'olib bo'lmasligingiz ham ularni befarq qoldirmaydi, ishoning. Chunki agar yutsangiz boshqa tinglovchiga imkon bo'lmaydi. Bordi-yu, mag'lub bo'lsangiz keyingi yurtdoshlarimizga yo'l ochiladi g'oliblik uchun. Xo'p, 8-chi o'rin bu haftaga kelib, aynan sizni fikringiz bo'yicha his-tuyg'ularingizga suyangan tarzda kim deb o'ylayapsiz?
1: Men sizga aytib o'tmoqchimanki, Al-Alim, hozir men 2 haftadan buyon kitobimda eshitolmay qoldim. Nikit paradlar qistirib yeta olmay qoldim, eshitmadim men. Shunga ozgina yordam berib yuborsangiz degandim.
0: Hech qanday ko'mak bera olmayman, lekin bittasi mayli, xamir uchidan patir deyishadi. Biz juda bag'rikeng radio stansiyamiz. U qo'shiq top hit paradimizda bu hafta yangilik bo'lib kirib kelmoqda. Shu paytga qadar u ishtirok etmagan, biroq bu tarona aynan bizni FM diapazonimiz, bizni tarmoqimizda har 2-3 soatda qayta-qayta bugungi kunda yangramoqda. Juda ham ommalashgan.
1: Sun'iy intellekt emasmi?
0: Sun'iy intellekt. Bu variantni olib tashlashingiz yana sizga bitta yordam bo'ladi. boshqa?
1: Yana bitta savolim bor. Erkak xonandami yo ayol xonanda?
0: Tarona nomi ingliz tili bilan bog'liq. Uchgacha sanaymiz. 1, 2, 3. Javobingiz, Sherzod.
1: Rayhon, Ganiyeva, yes, sir.
0: Nima aytsat?
1: Rayhon, yes, yes.
0: Yes, yes?
1: Ha.
0: Shunaqa shuralasi bormi? Yes, yes.
1: Rayhon, Ganiyeva, aslas,
0: o'g'li. To'g'ri aytishingiz kerak nomini, bo'lmasa hisobga o'tmaydi. Uchgacha sanayman. 1. 2.
1: Xolos, Rayhon, Ganiyeva, yangi chiqqan taronasi.
0: Xo'p, tarona qo'shiqni nomi aniq kerak. 3 bo'ldi va javobingiz.
1: Es not
0: fresh. Yo'q, Sherzod, xayrlashamiz. Rayhon topa to'g'ri. Qo'shiq nomi esa No Stress. U 8-o'rinda jarang beradi. Sherzodga rahmat, hurmatli radio somiyalar. Qo'ng'iroq qilayotgan paytingiz albatta siz e'lon qilmoqchi bo'lgan qo'shiqning nomi aniq bo'lishi darkor. Yo'qsa u hisobga o'tmaydi. Rayhon Ganiyeva 8-o'rin, No Stress, tabriklaymiz.
2: Top Hit FM. 8-o'rin.

Radio stansiyam Zarafon. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist 10-o'rinda Sevara Nazarxon, 9-o'rinda Jahongir Otajonov, 8-o'rinda esa Rayhon Nostres. Chin yuragimizdan qutlab qolamiz. 13-33 daqiqalik diyorimizdagi vaqt biz esa 7-o'ringa xulosa olishimiz darkor bo'ladi. Undan avval esa tinglovchilarimizni albatta taxminlarini eshitamiz. 88-1-94-90-80 radio stansiyamizda studiya raqamlari. Telegramda nimaga pochamiz, qariymiz va kimlarga ovozlar yozib qoldirishmoqda. Assalomu alaykum, KTFM radio stansiyasi, bizni ovozimiz. Shohruxxon va Umidaxonga xatlar qo'shig'i juda ham original chiqqan. Yuraklarimizga boshqacha shukuh beradi deb yozadilar. Yaliga xabar, assalomu alaykum. Tofit Barat. Chin yuragimizdan Munisa Rizayevaga fanatlik qilmoqdamiz. O'ylaymanki, bu hafta ham u birinchi o'rinni qo'lga kiritadi. Lekin bu Doniyor. Balki bo'lishi mumkin. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Kuzatib boramiz, eshitamiz. Kitobim yana ham balandroq tarzda kesating. Keyingi nomalar, assalomu alaykum, al-alim, va alaykum assalom. Manzurada taronalari oldingi hafta eshitib qoldik, yoqdi bizga. Judayam sog'indim. Ana shu qo'shiq ovoz berganlar. Kim bu? Madina ismli yurtdoshimiz, rahmat. 0022 abonenti. Assalomu alaykum, Said Japarman. Menga va do'stim Sardorga Umidaxon va Shohruxxonning qo'shig'i juda ham yoqdi. Efiringizga omad va mana shu taronaga ovoz beramiz deb yozganlar. Kelishdik. Kuningiz xayrli olsin. Demakki, Shohruxxon va Umidaxonga ovozlar sekin-asta kelib ko'payib bormoqda. Ko'ramiz, u bu hafta hit paradimizda qaysi o'rnini zabt etar ekan yoki bo'lmasa, top hit paradimizda qatnashadimi yo'qmi? 88-1-94-90-80 men esa radio stansiyamizga tinglovchilarimizni taklif qilaman. Siz aynan zabovlarga vaucherni egasi bo'lishingiz mumkin. Bu uchun nima qilish kerak? Radio tarmog'imizga qo'ng'iroq qilayotgan vaqtingiz, aynan siz tanlagan tarona nomi va albatta ijrochini aniq aytishingiz kerak. Qo'shiqda bitta xato bo'lsa ham qabul qilinmaydi o'rtoqlar.

0: Onun da biz reklama kutmoqdum. Reklamadan avval esa 7-ci oranda yolan qalış gerek. Assalamu alaikum, iki defa radio stansası. Aleyküm assalam. Radio tarmağıda menonşi Batır Qodirovni Karaleva Cana qoşığı bolsa kerak. Biz mana shu tarafına göz beramiz deya Yahyobek Namangandan online ishlayapmiz deganlar. Salomat bo'ling Namanganga bizdan salomlar. Keyingi xabarlar assalomu alaykum. Al-Alim Xormayn. G'aybulla bormi bu hafta? Agar bo'lmasa qo'shib qo'ying mana shu ovozni. G'aybulla Tursunovni bu yurak qo'shig'i. Balki bordir, balki yo'q. Oldingi hafta natijalariga qaraganda top ketib boradimiz deb qatnashmagan. Agar tinglovchilarimiz bu haftaga kelib ko'plab ovozlarni G'aybulla Tursunovga jo'natishgan bo'lsa, albatta qatnashadi u. Biz esa bormi yo'qmi? Oldingi daqiqalarda bilib olamiz. Men qo'ng'iroq qilyapman 88 114 980. Zabovlarga voucher sizniki bo'lishi mumkin. Bu uchun siz nima qilishingiz kerak? Telefon qilasiz va o'zingizni aynan 7-chi o'rindagi taxminingizni aytasiz. Faqat qo'shiq nomi va ijrochining ismi sharifi aniq bo'lishi kerak. Oldinda reklama bloki, reklamadan keyin yana qaytamiz.
1: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hitafm reklama bo'limi
1: 33 598 00.
0: 13:40 reklama nihoyasiga yetib, biz yana jonli efirga qaytdik. 7-chi o'rin bilan tanishimizlar kor. 9950 abonent. Assalomu alaykum, xayrli kun sizga.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
6: Abbos.
0: Abbos. Marhamat, 7-chi o'rin va sizning taxminingiz bo'yicha 7-chi pog'onada kim?
6: Taxminan 7-chi o'rinda Lola qo'shig'ini aytgan Tohir nima edi? Sizlar o'sha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir emekka tushganmiz.
0: Tohir aytganmi uni?
6: Yo'q, anaqa Otabek Madrahimov aytganlar, lekin ularni ashulalar remix qilgan bitta xonanda bor edi, shu deb o'ylayman.
0: Yo'q, qarang, Otabek Madrahimovning qo'shiqlarini o'zlari qaytadan ijro qildilar, 2026-yilda remix varianti.
6: Mayli, Otabek Madrahimov deya qolaylik.
0: Demak, Otabekda to'xtadingiz baribir.
6: Ha.
0: Lola taronasi.
6: Ha, chunki qo'shiqlari yaxshi.
0: Tarona yaxshi bo'lgan bilan, lekin ovozlar kam bo'lgan ko'rinadi shekilli, chunki u bu hafta top hit paradimizni 7-chi o'rinda ko'rinishi bermadi. Balki boshqa pog'onalarda uchratarmiz. Hozircha sizga rahmat qo'ng'iroq uchun, kuningiz xayrli bo'lsin. 7-chi pog'onada esa benom yangi rekord tashib yurmoqda. Xonimda hitlaring qo'shig'im.
1: Top hit FM. 7-chi o'rin.

0: işte.
1: Benim xonamdaki dillerim juda ham ta'sirli yuraklarga yetib boradigan noladi yozadilar Iroda Saidova. Shunda ham Beno komandasi mana shunday ko'ngilni eng chuqur tublariga qadar yetib boradigan qo'shiqni ijro qilishgan va u ko'plab insonlarga ma'qul bo'lganligi uchun undan qo'llab-quvvatlab bugun Top Hit paradimizda 7-chi o'rinda bo'lishiga harakat qilishdi. Barcha urinishlar ko'rib turganingizdek xayrli natijalarni Benomga taqdim qilmoqda. Bizning radio stansiyasi 98 13 dan 45 daqiqa 1 avgust sanasi bugun. Tashqarida jazirama yoz hukm surayapti. Men esa bayramona kayfiyatim sekin-sekin 7-chi o'rindan 6-chi o'ringa siljish etaman. 88 114 80 telegrammalar juda ham ko'p, bir necha daqiqalar o'tib albatta mutolaa qilamiz. Hozircha esa yana e'tiborimizni qo'ng'iroqlarga qaratamiz. Boisi biz g'olibni aniqlashimiz darkor. Qo'limdagi vaucherni berishga tayyorman shaxsan. Tantanavor tarzda. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radio stansiyamizning studiyasiga xush keldingiz. Sizning ismingiz?
2: Donaxon,
1: yaxshi sog'lamsiz. Rahmat. Donaxon, biz sizni eshitamiz. Demak, 6-chi bahona sizning taxminingiz bo'yicha u yerda kim va qaysi qo'shiq?
2: Taxmin qilaman.
1: Otabek Madrahimov Lola. Aha, Otabek Madrahimov Lola. Qalay eshitilikchim? To'g'rimikan?
3: Top Hit FM. Hit FM. 6-chi o'rin.
1: O'xshayaptimi Lolaga?
2: Yo'q.
1: Yo'q. Bu kim?
2: Saharmi?
1: Sahar, uchrashamiz. Rahmat.
2: O'zimga ovoz bermoqchi edim.
1: Kimga, kimga?
2: Benomga, o'rni ber bo'lishdi. Ro'yxatga kiritgan ekan, shoshilani, eshitdim mana.
1: Ovozingizni yozib qo'yilikmi? Kelishdi. Kuningiz mazmunli o'tsin. Top Hit parad. Afsus, Donaxonga g'alaba nasib etmadi. 6-chi o'rinda esa Sahar uchrashamiz. Ularning taxminlari bo'yicha bu yerda Otabek Madrahimov edi Lola qo'shig'i bilan.

0: qaylarda bo'lmang, baribir u bilan yaqin insoningiz bilan yuragingiz tanlagan sherigingiz bilan albatta uchrashasiz. Tangri taolo doimo qalblaringizni muhabbatdan nurli etsin. 13:50 daqiqa o'tdi, siz sahar uchrashamiz. 6-chi o'rin muborak bo'lsin. 88-14-80 maksimal tezlikda harakat qilishimiz darkor va biz esa g'olibni izlashda hali hanuz davom etmoqdamiz. Vaucher aynan sizniki bo'lishi mumkin. Agar 5-chi o'rindagi qo'shig'imizni aniq topa olsangiz, kimligini. Matrona nomi albatta. Assalomu alaykum, xayrli kun sizga, yaxshimisiz? Biz har doimgidek Yulduz Usmonovani qo'llab-quvvatlaymiz, tashaddi muxlislarimizni yozadilar. Okay. Kim bu Zilolaxon, ushbu xabar muallifi? Xayrli kun sizga, radio boshlovchi yozuvchilar, sizga ham kun xayrli bo'lsin. Men o'z ovozimni Munisa Rizavaga qoldirmoqchiman. Bevafolik hafta eshitganda bu birinchi o'rinda edi, o'ylaymanki bu hafta ham u birinchi pog'onada. Balki. Setora guruhiga ovoz beraman deb yozadilar. Abror Azimov. Qudek ovozingizni meni yordamchim borlar studiyada, ular telegramni kuzatib ham kelayotgan ovozlarni hammasini birma bir yozib keyingi haftagi natija bo'lishi uchun ovozlarni yig'ayaptilar, minnatdorligim shu uchun. Bemalol radio stansiyamizga ovozlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'shiq ketayotgan vaqt bo'ladimi, men so'zlayotgan paytmi, farqi yo'q, chunki yordamchimiz borlar, baraka topsinlar. Hamma natijalarni qayd qilib bormi, o'qitalar bitta-bitta sms'larni ochib sinchkovlik bilan o'rgangan tarzda. Keyingi xabarlar, assalomu alaykum. Baxtiyorov Timur manigalar, men Shohirxon va Umidaxonga ovoz beraman debdilar. Qabul qildik Timur. 88-14-80 raqamlarimiz nagadir ishlamayaptimi, qo'ng'iroqlar jim yoki telefonlar bo'lmadimi? Beshinchi o'rin o'zim e'lon qilaman, kutishga vaqt ozgina kamroq qurdolar. Manzura xonishi 9-chi o'rindan 5-chi o'ringa yetib kelgan qo'shiq nomi juda ham sog'indim. Bu haftaga kelib esa estradamizni latofatli yulduzi Shuhrat ordeni sohibasi Manzuraga nasib etmoqda, tabriklaymiz.
1: 5-chi o'rin.

0: Hamingizga xayrli kun. Yangi soatimizga yaqin, so'ngisi 4-chi pog'ona savdosi ochadi. Uzoqqa ketmang.
1: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan. Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Niko. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: O'zbekistonda soat 14.
2: Top Hit FM. Hit FM. 4-chi o'rin.
3: Doniyorni taxminlariga qaraganda bu yerda Yorqin Xo'ja sado sochish kerak edi. Salom manam. Yangi musiqa soat hammangizga xayrli bo'lsin. Top Hit bora 4-chi pog'onada esa Botir Qodirov. Qodirov Botir. Tarona nomi esa Karolina Jana 4-chi pog'onada bu hafta. Shuni yuragimizdan qutlab qolamiz. Doniyorga esa ishtirok uchun tashakkur.

0: FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Yangi soat 14:04 daqiqa o'tdim. Biz esa Botir Qodirovga faqatgina o'zimizni qutlarimizni, tabriklarimizni jo'natamiz. 4-chi o'rin jana Anan Karaleva jana taronasi. Top Hit paradi e'tiborimiz markazda oldin desa bizni 3-chi o'rin poylamoqda. 88-14-80 ushbu hollarda esa qo'ng'iroqlardan qabul qilish avtonom tarzda to'xtatilinadi, chunki biz Top Hit paradimizni 3-chi bahonasiga qadar sizlarning taxminlaringizni eshitishga muvaffaq bo'lamiz. Afsuski, bugun vaqtimiz yana o'zimizda qolmoqda. O'ylaymanki, keyingi shanba albatta biz uning egasini izlab topamiz va ularga topshiramiz bu vaqtimizni. 88-14-80 endi diqqatimizni ko'proq Telegramga qaratamiz. Xo'p, yurtdoshlarimiz xabarlar jo'natishmoqda. Assalomu alaykum, xayrli kun, va alaykum assalom. Men ovozim mana shu jon qo'shig'iga kayfiyatimizni ko'tardi. Yoqdi bizga, Botirga esa omadlar. Необычный стиль бопты деп жазыптылар. Кім бу? Махлар ойым мана шунақа деген ошо. А, жок, махлар ой. Ha, muhlar oy ekan. Dilab zaman, canlıga oz biramız. Biz giyem yoxdur da yazıqlar anna bulmasam. Yoşlarımızı buran maketin. Yenge, koşuqnu, nafasını, bayramını, kafiyatını kesitip, oz bir şey kirişip yetiştim. Sayti va iroda xavfsiz shuncha qildim tusholmadim Shohrux xonim Idaxonga ovoz beraman. Kelishdik sinov ovozlaringizni bizni yordamchilarimiz yozib borishmoqda. Men efirda uni mutolaa qilib ketishim mumkin, lekin ovozlarni avtonom tarzda studiyamizdagi Telegram kuzatuvchi hamkasblarimiz qayd qilib borishadi. Rahmat hammangizga. Xo'p, keyingi ovoz 60:00 dan jana deganlar. Botir Qodirovga ovoz. 3-chi o'rinda. Unda esa ayol xonanda oldingi hafta 1-chi pog'onani egallagan Munisa Rizayeva bu haftaga kelib esa 3-chi pog'ona bevafo.
0: Eshitamiz. Top Hit FM. 3-chi o'rinda.

0: jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafm reklama bo'limi 33 598 00. Top Hidafm. Ikkinchi o'rin.
1: Loyihamiz davom etadi. Ikkinchi pog'ona. Unda esa bu yurak travlasi bilan G'aybulla Tursunov bu haftaga kelib esa top ketboradimizda ikkinchi o'rnida band etdi. Muborak bo'lsin.

regioni ko'ksingizda yashirinib sizga hayot bag'ishlayotgan serqon yuragingiz mudom yosh tuyg'ularga oshno bo'lsin. Bizni yuragimizdagi nur faqat siz tomon 98 bo'ylab salos oshadi. Uni his etsangiz bas. Top hit parad ikkinchi bahona, unda esa G'aybulla Tursunov bu yurak qarsaklar bo'lsin. Bunda esa birinchi bahona. Nimada bo'laysiz? Birinchi o'rinda kim? Taxminlar bo'lsa yozing 88-14-80. Men esa yana bir dafa bugungi top hit paradimizni 10-chi o'rnidan boshlab shu onlarga qadar yetib kelgan qo'shiqlarni eslatmoqchiman. Sevara Nazarxon bugun kim deding taronasi bilan 10-chi o'rinni ochib berishga muvaffaq bo'ldi. Jahongir Otajonov esa davom ettirdi 9-chi pog'ona xushomad taronasi bilan. So'ng esa bu ketma-ketlikni Rayhon egalladi Nostras. Undan keyin esa sirlarimizdan ikki guruh. Yaniki ikki yigitdan tashkil topgan guruh Benom xonamda hidlaring tronosi bilan yuraklarga juda ham bir boshqacha tashib yurgan qo'shiq ila top hit boradimizni o'ziga xos olamlarga olib ketishga muvaffaq bo'ldi. Undan so'ngisi bu yo'nalishini Sahar egalladi. Ular ham uchrashamiz qo'shig'i bilan bizni yana umidlarga, shodiklarga, quvonchlarga to'ldirdi. Bir-biridan uzoq bo'lgan insonlarni qasholardir o'sha uchrashuv yana qaytadan sodir bo'lishiga shorladi. Ana shu uzoqlarda yashayotgan uchrashuv ichida yurganlarni esa seni juda ham sog'indim deya Manzuraxon 5-chi o'rinda xonish edi. Bu chiroyli yo'nalishimizni sog'inchilarga boy etdilar. Ularga rahmat. 5-chi o'rin Manzura sog'indim. Bu chiroyli, go'zal, mehr, muhabbat, sevgiga boy tuyg'ularni esa bayramona kayfiyatda Botir Qodirov Karalava jana bilan top hit paradimizni o'ziga xos bo'lgan musiqiy daqiqalarni bayramona etdilar. Ularga rahmat. 3-chi o'rin esa Muniza Rizayeva Bevafo. 2-chi pog'onada esa G'aybulla Tursunov bu yurak. Oldinda esa 1-chi o'rin kutmoqda. Xo'p, Nozimbek ovoz yozadilar. Muniza Rizayevaga Bevafo. Rayhon 2-chi o'rinda bo'lsa kerak deb yozmoqdalar 9206 abonenti. Keyingi xabarlar. Assalomu alaykum. Top hit parad. Salomlar. G'aybulla Tursunov bu yurak qo'shig'i ham chakki chiqmagan ovoz beramiz. Haqli 2-chi pog'onaga va mana shu loyihada qatnashishga deb yozadilar. Kim Muzaffar ismli yurtdoshimiz. Telegramma. 1-chi o'rinda sizning chekim bu haftaga kelib top hit paradimizda. Nagadir jumsila. 88-14-80 Shohruxxonim Idaxon xatlar.

qayerdan bilib qoldingiz? Kechki 3 kecha efir bo'lganini. 12 yarimda yotib uxlagan bo'lsangiz. Assalomu alaykum alaylim janoblari, charchamayapsiz? Motabek Madrahimov lola bo'lsa kerak birinchi o'rinda. Oh, bu ham variant. Sevara Nazarxon deganlar, Shonsam Konsta bilan duetlarni nazarda tutmoqdalar. Samahmud aka. Balki birinchi o'rin hurmatli radio somerlar top ketib boradimizni. Qamrab olgan yulduzlar kim?

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Tash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobam reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dan kechasigacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'de eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dash Thermal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Ташкент. Йос. Хіт FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Sapmatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: doimo tingla.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi.

0: hayotning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'i

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

0: последний раз.
1: 90 секунд.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da